0: Perkhidmatan Pembentukan Sabah yang kini mempunyai 479 warga kerja terus mencatat pencapaian membanggakan, termasuk meraih The Biocentric Innovator Award, sempena Sabah Government Website Competition 2025 dan penerapan 5 bintang sistem maklumat sumber manusia 2025. Usaha meningkatkan amalan penyusuan susu ibu di Sabah perlu beralih kepada pembinaan sistem sokongan yang benar-benar membantu golongan ibu meneruskan amalan itu. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, walaupun kesedaran penting penyusuan susu ibu semakin meningkat, namun ramai ibu masih berdepan cabaran termasuk tuntutan pekerjaan, tanggungjawab keluarga dan kekurangan sokongan. Beliau menegaskan penyusuan susu ibu memberi permulaan terbaik menerusi nutrisi lengkap serta menyokong kesihatan kanak-kanak sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan, kesejahteraan keluarga dan masa depan negeri. Datuk Julita berkata demikian ketika merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia peringkat negeri dan konvensyen ahli kumpulan sokongan susu ibu di Tenam. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang terus disokong seluruh lapisan masyarakat sebagai lambang patriotisme dan penghargaan kepada pejuang tanah air. Adun Sindumin Datuk Mat Bali Musa berkata, pengibaran Jalur Gemilang serta bendera Sabah penting dalam menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dan kebersamaan rakyat. Menurut beliau, nikmat kemerdekaan yang dinikmati hari ini dicapai menerusi pengorbanan besar kepimpinan dan pejuang terdahulu. Justru menjadi tanggungjawab generasi masa kini untuk bersama-sama memelihara dan memartabatkan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia. Penerapan itu penting bagi memastikan mereka sentiasa menghargai perjuangan dan pengorbanan terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Beliau ditemui selepas melancarkan Hari Kebangsaan Hari Malaysia Langkah Jiwa Merdeka sempena KMJG 2026 di Sepitang. 10 pendatang tanpa izin dan 7 kru vesel nelayan tempatan ditahan selain menahan lesen asas sebuah bot dalam operasi bersepadu Ops Todak yang dilaksana sejak Selasa. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan ditumpukan di sekitar kawasan darat dan perairan Bandaraya Kota Kinabalu. Operasi itu dijayakan menerusi kerjasama Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah dan SAFMA. Kesemua warga asing yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan bawah Seksyen 6.1C Akta Immigration 1959-63. DBKK akan terus memperkiat operasi penguatkuasaan bersepadu secara berkala bagi memastikan Kota Kinabalu kekal sebagai sebuah bandaraya yang bersih, selamat, teratur dan berdaya huni. Konsert irama nurani anjuran RTM Sabah kini bersedia menemui penonton selepas rapat penuh berlangsung lancar di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Artika Madbi berkata, rapat berkenaan melibatkan penyelarasan pasukan penerbitan, teknikal, audio, pencahayaan serta pengurusan artis bagi memastikan kelancaran konsert. Jelasnya, konsert irama nurani merupakan kesinambungan program Sabah Berselawat yang mengetengahkan pendekatan dakwah secara kreatif menerusi seni. Konsert irama nurani bertema alunan nadi perjuangan akan menampilkan kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Hajiji Haji Nur dijadual menghadiri konsert yang akan disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, RTM Click serta platform media sosial rasmi RTM Sabah. Pelajar Kolej Vokasional Keningau Mark Jason Michael mewakili negara dalam program antarabangsa Sports Visitor di Boston, Amerika Syarikat. Mark Jason yang mengikuti program seni kulinari serta aktif dalam sukan bola sepak terpilih selepas bersaing dengan ratusan calon dari seluruh negara sejak

Mac lalu. Pemilihannya berdasarkan faktor kematangan serta kebolehan memimpin yang ditunjukkan sepanjang sesi ujian berkenaan. Sepanjang berada di Boston, beliau berpeluang menyertai pelbagai aktiviti termasuk Sir Boston Festival, kelas bahasa Inggeris, modul kepimpinan serta latihan sukan secara intensif. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Satu pelan komprehensif akan dilaksana perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Keselamatan Pantai Timur Sabah terjamin KDN pergiat usaha longgarkan nasihat perjalanan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman? Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahujung Minggu. Seragam FM bersamamu.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap Muhammadi perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, ngangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewangan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Kebenaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalilnordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan laskar global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempermainkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalia Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia.

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan

Jabatan Perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom

ialah untuk panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur. Bagi kawasan Salakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12.16 minit tengah hari. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur.

0: hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerundu.

0: Agung Titah Siasat Laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bercita aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Filda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas, misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari bekerja hibrid.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Bafet Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketirih, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kerti 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alustar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan ke arah pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tiap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Mangga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. 2 minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah di seluruh negeri akan diteruskan. Sejak dilaksana April lalu, 15 pihak berkuasa tempatan PBT telah dilawati. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jelajah bertujuan mendengar sendiri isu, cabaran serta cadangan daripada pihak PBT di kawasan masing-masing. Hasil dapatan jelajah berkenaan kini sedang diteliti oleh pegawai kementerian dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasamu Dikenang KKTP di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin turut menekankan transformasi perkhidmatan PBT terutamanya menerusi pendigitalan bagi mempermudah urusan perkhidmatan. Program Bimbingan Usahawan Bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan ditambah baik dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan tempatan yang mampu memasarkan produk mereka hingga ke peringkat global. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, program bimbingan keusahawanan perlu diteliti semula supaya lebih relevan mengikut peredaran semasa termasuk kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan menggunakan platform media sosial selain penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SETCO SEED di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berkata, kementeriannya juga sedang mengkaji polisi sedia ada bagi menyokong syarikat SME yang beroperasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Mengenai program RISE dan SETCO SEED, Datuk Iwan yakin ia mampu melahirkan usahawan berdaya tahan menghadapi perubahan dan cabaran. Di samping sentiasa inovatif dalam mencipta nilai baharu. Katanya menerusi latihan, pembiayaan, fasiliti industri, akses kepada pasaran dan sokongan pembangunan disepadukan dalam satu ekosistem yang kukuh, lebih ramai usahawan Sabah berupaya berkembang daripada perusahaan mikro kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seramai 30 usahawan tempatan terpilih menyertai program SETCO itu. Program Talimat dan Tinjauan Keselamatan Zon Selamat Sabah Timur (ZSON) disandakan antara inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk memberi pendedahan secara langsung kepada perwakilan asing mengenai tahap keselamatan, kesiapsiagaan pasukan keselamatan serta pengurusan kawasan strategik di Pantai Timur Sabah. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyertai lawatan berkenaan bersama delegasi perwakilan asing. Selain mendengar taklimat keselamatan daripada ESKOM, delegasi antarabangsa turut diberi pendedahan mengenai pengurusan kawasan perlindungan marin dan pemuliharaan penyu oleh Taman-Taman Sabah. Langkah itu bagi memberi gambaran secara langsung mengenai tahap kesiapsiagaan keselamatan serta potensi ekopelancongan di Sabah. Seorang lelaki tempatan ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di Ranau pada Jumaat. Suspek 53 tahun itu ditahan dalam satu serbuan di sebuah kampung kira-kira 5 petang hasil bisikan dan maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintenden Mursalin Muhammad berkata, turut dirampas 7 botol berisi kira-kira 1.5 liter air ketum bersama peralatan memasak termasuk tong gas, dapur dan periuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Superintenden Mursalin menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang demi kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Junior Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Awak terus capan buat permintaan lagu. This is your radio, your station. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengingatkan

Pada kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Kerajaan terus memperkukuh kawalan keselamatan di zona selamat timur Sabah Ezon bagi membanteras ancaman keselamatan, kegiatan penyeludupan dan penyelewengan barang subsidi. Memasuki tahun ke-13 penubuhannya, Eskom menerima peruntukan sebanyak RM723 juta bagi mempertingkat keupayaan operasi. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata peruntukan tersebut merangkumi penyediaan aset operasi, kapal, sistem radar serta keperluan logistik di sepanjang pantai timur Sabah. Bercakap dalam satu sidang media di Sandakan, beliau menegaskan kewujudan Eskom berjaya mengurangkan risiko keselamatan secara signifikan berbanding tanpa pengawasan berterusan. Beliau terus memaklumkan menerusi operasi penguatkuasaan seperti Ops Tiris, pelbagai agensi termasuk polis diraja Malaysia berjaya mencatatkan nilai rampasan mencecah RM23.37 juta sehingga 30 Jun lalu. Dalam pada itu, program tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke Ezon membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam mengutamakan keselamatan pengunjung luar ke Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Ia bertujuan mengukuhkan keyakinan masyarakat tempatan dan antarabangsa terhadap tahap keselamatan semasa di Ezon. Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berharap perwakilan asing yang terlibat dalam bekerjasama menyampaikan maklumat yang tepat, berfakta dan seimbang mengenai situasi sebenar di kawasan berkenaan. Mengulas lanjut, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan setakat Jun 2026, Ezon telah menerima seramai 129,492 orang pelancong. Malah sebanyak 897,293 pemeriksaan telah dilaksanakan di kawasan berkenaan yang merekodkan 307 tangkapan serta 38 rampasan bernilai RM23.37 juta. 14 wakil diplomatik dan perwakilan asing dari England, Finland, Italy, Belgium, Austria, Perancis, delegasi Kesatuan Eropah, Switzerland, Slovakia dan Amerika Syarikat menyertai program berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Polis Diraja Malaysia PDRM menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung kaedah baru proses kenaikan pangkat bagi warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dalam satu kenyataan memaklumkan perincian kaedah baru itu dijangka diumumkan ketika sambutan Ambang Merdeka di Stadium Merdeka 30 Ogos ini. Beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak kerajaan atas perhatian terhadap pembangunan kerjaya wira negara. Jelasnya penambahbaikan laluan kerja itu bakal memberi impak positif terhadap motivasi, moral dan profesionalisme pegawai serta anggota dalam menyempurnakan tugas. Langkah berkenaan sekaligus menjadi suntikan semangat untuk seluruh warga PDRM terus memperkukuh integriti dan memberikan perkhidmatan terbaik demi keamanan negara. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang berangin dan malam ribu petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan ke tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Ezon terus diperkukuh bagi banteras ancaman keselamatan. Kerajaan terus komited utamakan keselamatan pengunjung luar. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman. Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: berita sepenuhnya. Lebih 100 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Negeri bagi beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS tahun ini untuk menampung pelajar sedia ada serta tajaan baharu melibatkan 2,182 pelajar. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, usaha itu memberi manfaat kepada ribuan pelajar yang melanjutkan pengajian di pelbagai peringkat khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sehingga kini jumlah keseluruhan pelajar yang menerima tajaan BKNS mencecah lebih 13,000 orang. Sekaligus mencerminkan kesungguhan Kerajaan Negeri dalam memastikan lebih ramai anak Sabah memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Haji Ji berucap dalam Majlis Convocation University College Sabah Foundation UCSF ke-4 2026 di Kota Kinabalu. 416 graduan menerima skrol ijazah dan diploma masing-masing dalam majlis berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji yang juga Chancellor UCSF menyarankan agar UCSF memperluas peluang pengajian kepada pelajar antarabangsa. Langkah itu dapat meningkatkan reputasi global, perkongsian ilmu dan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Usaha berkenaan juga mampu memperkukuh kedudukan Sabah sebagai hub pendidikan di rantau Borneo dan BIMP Iaga. Beliau turut mengalu-alukan inisiatif UCSF memperkukuh jaringan antarabangsa dan hubungan strategik bersama institusi di Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Selain itu, Dato' Haji Ji berharap UCSF dapat memperkenalkan kursus strategik baharu serta memperbanyakkan penyelidikan berimpak tinggi kepada masyarakat. Program Bimbingan Usahawan bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan ditambah baik dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan tempatan yang mampu memasarkan produk mereka hingga ke peringkat global. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, program bimbingan keusahawanan perlu diteliti semula supaya lebih relevan mengikut peredaran semasa termasuk kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan menggunakan platform media sosial selain penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SETCO SEED di Kota Kinabalu. Dato' Iwan berkata, kementeriannya juga sedang mengkaji polisi sedia ada bagi menyokong syarikat SME yang beroperasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Mengenai program RISE dan SETCO SEED, Dato' Iwan yakin ia mampu melahirkan usahawan berdaya tahan menghadapi perubahan dan cabaran di samping sentiasa inovatif dalam mencipta nilai baharu. Katanya menerusi latihan, pembiayaan fasiliti industri, akses kepada pasaran dan sokongan pembangunan disepadukan dalam satu ekosistem yang kukuh. Lebih ramai usahawan Sabah berupaya berkembang daripada perusahaan mikro kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seramai 30 usahawan tempatan terpilih menyertai program SETCO itu. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah di seluruh negeri akan diteruskan. Sejak dilaksana April lalu, 15 pihak berkuasa tempatan BBT telah dilawati. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jelajah bertujuan mendengar sendiri isu, cabaran serta cadangan daripada pihak PBT di kawasan masing-masing. Hasil dapatan jelajah berkenaan kini sedang diteliti oleh pegawai kementerian dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasamu Dikenang KKTP di Kota Kinabalu. Dato' Muhammad Arifin turut menekankan transformasi perkhidmatan PBT terutamanya menerusi pendigitalan bagi mempermudah urusan perkhidmatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vocational TVET terus diperkukuh bagi memastikan latihan yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, perkembangan teknologi memerlukan tenaga kerja tempatan menguasai kemahiran baharu serta fleksibel terhadap perubahan landscape pekerjaan. Bagi menyokong usaha itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah memeterai 180 jaringan kerjasama bersama pelbagai rakan industri. Langkah berkenaan bertujuan meningkatkan kualiti latihan berasaskan industri sekaligus meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan TVET. Beliau berucap pada Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ke-18 di Penampang. 188 graduan dalam peringkat diploma, sijil lanjutan dan sijil kemahiran diraihkan dalam majlis itu. Sebanyak 11.45 tan serbuk ketum bernilai lebih RM1 juta dalam operasi di sebuah premis di Tuaran Khamis lalu. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi bersama-sama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran itu dijalankan pada kira-kira 6 pagi hasil maklumat risikan. Pemeriksaan di premis dan sebuah lori menemukan sejumlah besar serbuk daun ketum yang telah diproses dan dibungkus dipercayai untuk tujuan pengedaran. Empat individu termasuk seorang wanita berusia 23 hingga 46 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952. Siasatan lanjut diteruskan bersama-sama JSJN Sabah bagi mengenal pasti baki anggota sindiket itu. Seorang lelaki tempatan ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di Ranau pada Jumaat. Suspek 53 tahun itu ditahan dalam satu serbuan di sebuah kampung kira-kira 5 petang hasil risikan dan maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintenden Mursalin Mahmud berkata, turut dirampas 7 botol berisi kira-kira 1.5 liter air ketum bersama peralatan memasak termasuk tong gas, dapur dan periuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Superintenden Mursalin menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang demi kesejahteraan masyarakat. Konsert Irama Nurani menjadi platform RTM Sabah mendekatkan institusi penyiaran kepada masyarakat di samping mengetengahkan bakat seni tanah air. Pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, konsert berkenaan turut mencerminkan komitmen RTM menyajikan hiburan berkualiti, mendidik dan menyatukan masyarakat. Beliau ditemui ketika meninjau raptai konsert berkenaan di Dewan Suri Sulaiman Tuaran. Bertemakan Alunan Nadi Perjuangan, konsert menampilkan kumpulan Rabani, Ambin Yukes, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor dijadual menghadiri konsert yang akan disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM, RTM Click serta platform media sosial rasmi RTM Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah peruntuk lebih RM100 juta tajaan beasiswa tahun ini. Program bimbingan usahawan ditambah baik bantu tembusi pasaran global. Sekian berita tadi disunting Jenny Ramahin dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman. Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Terima kasih.
3: Kau tunggu dan
4: Sia.
5: Thank you.

keselamatan dalam talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus

0: menghalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabik urus, keterusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa. Sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu terutama yang...

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Silakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Sanakan FM. Sanakan FM.

Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Maksud Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rap Bani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula

Berset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan akan meneliti cadangan menaik taraf metunggung daripada daerah kecil kepada daerah penduduk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau akan bertemu dengan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi menyediakan kertas untuk pertimbangan jemaah menteri. Langkah itu penting bagi mempercepat pembangunan metunggung khususnya dari segi kebudayaan asas dan infrastruktur menerusi penyaluran peruntukan khas sebagai sebuah daerah. Dato' Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Metunggung. University College Sabah Foundation UCSF menjadi wadah melahirkan generasi baharu Sabah yang mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikannya. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor yang juga Chancellor UCSF berkata lebih membanggakan apabila universiti itu terus memperluas penawaran akademik melalui pembukaan program baharu yang bakal memenuhi keperluan industri dan pembangunan negeri pada masa hadapan. Seiring kemajuan masa kini, Sabah memerlukan graduan berilmu, berkemahiran tinggi, berdaya saing serta mempunyai minda kreatif. Justru, kerajaan negeri terus memperkukuh agenda pembangunan modal insan dengan memperuntukkan lebih 100 juta ringgit bagi biasiswa kerajaan negeri Sabah tahun ini. Sehingga kini, lebih 13,000 pelajar mendapat manfaat.

MAG wajibkan saringan dada juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum.

0: mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCITH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCITH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Roslin Yusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh disesuaikan.

0: arahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
0: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka, termasuk pertukaran kawasan, asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun, katanya, pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata, ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan. Namun, perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
2: Nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
1: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. J Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung pejabat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Okey,
1: kita okey je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, kita berjumpa lagi minggu depan.
0: InsyaAllah.
1: Panjang usia kita.
0: InsyaAllah.
1: Okey, ini untuk anda semua. Lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Rentak

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: Sebentar lagi Berita Ringkas Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan menyalurkan RM4.06 bilion kepada Sabah bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB di seluruh negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh. Dato' Sri Ahmad Zahid berkata demikian ketika merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggong, Kudat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan luar bandar termasuk Kudat, Kota Marudu dan Pitas yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia. Dalam perkembangan lain, cadangan Dato' Sri Dr. Zahid menaik taraf Matunggong daripada daerah kecil kepada daerah penuh disambut baik Ahli Parlimen Kota Marudu, Dato' Wetrom Bahanda. Menurutnya, status daerah penuh diyakini mampu memberi limpahan pembangunan lebih besar kepada Matunggong. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Memogun Rungus Malaysia turut mengalu-alukan pengumuman menaik taraf dan menyiapkan Dewan Persatuan Kebudayaan Memogun Rungus Matunggong. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, orang ramai disaran berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai wakil jabatan berkenaan. Dato' Sri Dr. Shamsul ditemui pemberita selepas merasmikan program menyemai kasih rakyat mekar komuniti di Nabawan. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nurani 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji G. Nor berkata, program berunsurkan keagamaan itu mampu memberi kesedaran kepada masyarakat serta memberi kesan kepada pengunjung. Jelasnya, program tersebut merupakan satu inisiatif baik dalam menyemai kesedaran dan keinsafan dalam kalangan masyarakat, khususnya menerusi pengisian berunsurkan agama yang mampu memberi kesan kepada rakyat serta para pengunjung. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Mandalina Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. 1 Minit 1 Fakta, Mandalina Rino Sri Kandi terjun kebanggaan Malaysia ku.
2: 1 Minit 1 Fakta, 1000 Makna Malaysia ku, hanya di Sarangan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sarangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
4: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad.

0: Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi Utama Lucu Pagi. Utama

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayutam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Datuk Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susunan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja memang dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, tentunya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Pandalia Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. 1 Minit 1 Fakta, Pandalila Rinong Sri Kandi terjun kebanggaan Malaysia ku.
2: 1 Minit 1 Fakta, 1000 Makna Malaysia ku. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Pandalia Rino mencipta sejarah apabila menjadi atlet wanita pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Beliau juga merupakan antara penerjun negara yang berjaya meraih pingat di pentas dunia. Keberanian, fokus dan ketenangannya menjadi inspirasi kepada generasi muda. Satu Minit Satu Fakta, Pandalia Rino Sri Kandi terjun kebanggaan Malaysia ku.
2: Satu Minit Satu Fakta, Seribu Makna Malaysia ku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit kepada Sabah bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB di seluruh negeri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
1: Pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh kerajaan negeri melalui Jabatan Bekalan Air JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian ketika merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggung, Kudat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan luar bandar termasuk Kudat, Kota Merdu dan Pitas yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia. Dalam perkembangan berlainan, cadangan Datuk Seri Dr. Zahid menaik taraf Matunggung daripada daerah kecil kepada daerah penuh disambut baik Ahli Parlimen Kota Merdu Datuk Wedram Bahanda. Menurutnya, status daerah penuh diyakini mampu memberi limpahan pembangunan lebih besar kepada Tanggung, kepada Matunggung. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Memogun Rungus Malaysia turut mengalu-alukan pengumuman menaik taraf dan menyiapkan Dewan Persatuan Kebudayaan Memogun Rungus Matunggung. Datuk Wedram berharap kemudahan itu dapat dimanfaatkan